čini se daleko, 63, a samo kad se okreneš, evo ih, već su tu. Neki dan sam čula da ženske nakon 50. se vraćaju, kad ih pitate koliko imaju godina, na oko 40-45. Teško im je reći da imaju 50, 51, 52. Pa nije lako, da. 10 je i 20, hvala vam kaj ste tu, nadam se da ste dobro. Sugeriram da odete na vikendicu danas ako možete, ili na mrežnicu da se otpelate, ili možda da se prošećete do nekog obronka Medvednice, jer u gradu bude stvarno vjerojatno na momente i kaotično zbog događanja koja su se evo sva nekak danas slila u naš centar. I Ivan je malo prije spomenuo, regulacija prometa je prilagođena na

kaj se skrivaš v te magli, kak da se bojiš, pak več preko stotin leta kandelaber tu stojiš. Zrušili su tvoju braću tam v Donjem gradu, ti si ostal tu na griču samo za paradu. Sjećam te se još od onda, dok sam bil još mali, još od onda, dok za javnu rasvetu mi nismo znali. Ma gde su bila neon svetla, fluorescentne cevi, kad si ti diskretno svetlil dnevi pa i dnevi.

Možda najviše doživljaja imaju djelatnici iz tonske terenske ekipe radija, jer oni su stalno na putu. Zato ih zovemo terenci. Koliko sam proveo vremena na putu sa sada već pokojnima iz Radio Zagreba, Žakim Kuspilićem, Šunkom Bregešom, Bezmalinovićem, Kribarom, Čelavim, Benom, Miki, Maleš, Rožman. Neki su u mirovini, a nekih, nažalost, više nema. Jednom smo u Bihaću, u jednoj kavani, naručili kavu. Meni jednu malu kratku, a meni isto tako, ali bez šećera. Ja ću, molim vas, kavu s mlijekom. Meni dajte kavu sa šlagom. Meni tursku, meni dajte. Konobarica nas je pogledala, popitala. A šta vi mislite da ja imam džezu s pretincima? To mi je najdraže priznanje, jer dolazi od struke. Uobičajena je rečenica koju izgovara dobitnik nagrade iz nekog područja rada. Početkom tjedna dobio sam i ja priznanje struke. Susreo sam dvojicu kolega u Hrvatskoj radio televiziji. Moj dugogodišnji suradnik i kolega, ton majstor Sloči Janjatović, govori mi kako mu je drago kada me sluša na radiju. Znaš, ponekad moram ići na WC, pa da nešto ne propustim, onda ponesem sa sobom tranzistor kako bih te mogao slušati. Pa zar to nije sjajno priznanje struke? Sloč se nije odvajao od mene niti u svojim najintimnim trenucima. Onda se u razgovor uključuje televizijski redatelj Marin Trošelj, koji je između ostalih radio televizijsku emisiju iza ekrana, pa nam priča da je kupio tuš kabinu koja je savršeno opremljena, čak ima i radio. Vrlo zgodno kaže, obično se tuširam ujutro. Malo mi je neugodno, jer tog trenutka započinje emisija Hvaljeni Isusi Marija, a ja sam gol.

Još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na

0: usmiješ.
1: Daj poljubac ili ću te zapaliti ko tresku i napuni joj usta dinamitom.
2: I ona?
1: Polije je benzinom.
2: I onda?
1: Izvadi kutiju šibica.
2: I onda? I onda?

0: Srci moja, a pakao i grob je tvoj jedini spas.
1: U vreću je sveže u cugu.
2: I onda?
1: Položi vreću na željezničku prugu.
2: I onda?
1: Začuje se vrisak sred mraka.
2: I onda?
1: Zvižduk i tutnjava jurećeg vlaka.
2: I onda? I onda?